drop it this song, Osi. Erade ahye yensu. Wama afi. Patu ye bio. Beja wo sebe bio.

bibia na wo hwee bia ye ye urade kase agya mane na wo mo urade timi nyama sey asikasam sey awade sam ah.

nyina wudwa ye yinyum mano ye nyam papa mu ye nyina beka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu omra ne ne ho no hallelujah kabre